si na wame nisu abuku Kisa na mionia Na wabeche uso Wabeka wasama kasia Nye intanyi na wabedane diachati.